Lynn Anderson skal synge nummer, som er skrevet af hendes mand, Glenn Sutton. Den er fra 1974, og den hedder What a Man My Man Is.

Billy Joe Spears, som levede fra 1938 til 2011, synger her, You're Good Girl, Gonna Be Bad.

I bandet var deres keeper spiller også en god sanger. Han hed Ejgil Petersen. Ham skal I høre her med Friends in Low Places.

Yeah. Culture Club, do you really want to hurt me? Oh, then Wafra. 2 years, 1942, yeah. Yeah, vi var en del år tilbage. Yes, og så skal vi høre Back to Back. Jeg holder fast. Ja, det gør de.